Ya falyandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, falyandur ila majalisil ulama. Maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan, kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarif, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu, para sahabat, ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami.